0: se enti atete a yetete wo yemfie mu na
1: ade e betime di are aba na da me no kase wo be ko na obi eti dua bi ase de ne sasum na no ade enti aware masem enti abo ne yare wo ko mu na mu da mu ye doctor mpenfo mu ye aboda fo mu adwuma wo be ko asalam one aware fo wo dos na mo aboda mu normal
0: e na ebiom so ensambro
1: yes
0: se se wo ko ye nkrase nkrase a mawia ne mrante nyina eko ensa ho
1: mo nom ensa
0: ni kra msa sa obi a prince ho
1: ani so itimi say kidney
0: ogu a weekend bi okọ party apetition ba wia
1: ba bi bi ani ade ni sa
0: wo a wia apetition no aje whiskey of france ani sa na ni aje team
1: da na ene da ma ni ene ma enkran keto nya itimi nya heart attack itimi nya stroke enkran keto ngeto mo di omo bre wo mi ana akọ do ni konya kidney problem wo eni ama wasi ye nya me boy ho bani ogai sam 91 wasi de wote osoro soro hene ayi intemerate etena twie dia mponwina se wasi na me se radis o ye me jan ko be na bankes ma hu ye mu boafo enne no namo namo sa
0: onti yakopon ehin tabia
1: dabi
0: enti onam heja heja
1: akoko ba tan bia nso ogai ne ma no akroma beti omowe
0: enti wo hwe bible mu kra edo na edie kra no e wo na ese edie ha ha ma
1: yes se okay kan Matthew 23:23 awade kire won se nunum eme mumfa nyesi ene ye nwisu dandelon e wo bible mu won ye ya sofo na ye doctor se yesu ade hu se ahaban wo wiase bia ye duro
0: enti se se no ye gae no
1: ye gae
0: ne o se me perfume rice
1: na first no nanka ye mmoku aye twi ye twi na aye wam aye wa no se ye duro ba ene ye gae blend
0: ah e de na awade ko ye duro
1: aye wa
0: and
1: na tie na de ya yo no
0: e be do na mo se no che na me
1: debi e ya duro pa tete o de busa tetefo no na tetefo ni ha mu ni nyini che
0: e mo ma sam no aka yo tetefo mo nyini che pa
1: o bitin ya 120 bu na no ho de o timi no ba nyi san be no bi nya 35 a ne be ma na ye mre o ko ba ko pe no aka ah bibire kwa ana no bi ba mo 26 years ne be ma nsori biem
0: ade
1: se e enuani die ni ade na o ko fa nduro
0: ya wu na wo duro bu ade ma won
1: ei a capsis wonno ma oboa
0: obi ade be ma ho adwo
1: ye fe na ejina so
0: akore ya me jina weba